eja ki gbogbo sore sore pe wo se waku ise gbogbo saanu saanu e ba ni ki won pe aanu owo eyin na ri gbogbo alabosi e ri eja ki won na pe abosi